Remember, kai humeda no na ye no kronkron, nensia na ye juma na ye wadi. Nananum sanidin de kwame.